isoko yukurire kambandanye ndagushimira cyane kimugenzi mukunzi bisamirizi akiza ku isoko yukuri ndamushimira cyane Godfrey Rwanda ikenguru kiende wa Mike hazana ku isamirizi akiza ku isoko yukuri nshimire kandi iby'umwihariko ahubwo mwese mukomeza kudukurikirana nitsigira ko rero muri ko murabandanya muroranirwa cyamari vendera gija kabagira ngiye kubana namwe kugera mu gatondo muri kano kanya mbanda mukurikira ndirimbo zitandukanye izo ndirimbo rero zikaca guta zibandanya gushika igice saa icyenda saa icyenda rero muza kuba muri ko mukurikira ndirimbo zigenda buke buke ntabwo heri saa icyenda mukurikirana igenero darubini ya imani gushika isaha icumi guhera isaha icumi mukurikirana ikiganiro ijambo ry'ubugingo gushika isaha icumi n'igice gikurikirwe n'ikiganiro twige bibiliya guhera isaha icumi n'igice gushikana isaha icumi n'imwe isaha cumi n'imwe tuza gusangirira hamwe ijambo ry'imana hamwe n'isengesho nayo nyuma ijambo ry'imana hamwe n'isengesho murabanda mukurikirana uturirimbo rutandukanye gushika rero igihe cy'isaha cumi n'imwe n'igice guhera isaha cumi n'imwe n'igice gushika isaha cumi na zibiri n'ikiganiro zirukana n'imana icyo gikurikirwa n'uturirimbo rutandukanye kugera isaha cumi na zibiri n'igice nago hari isaha cumi na zibiri n'igice n'ikiganiro English course kugera igihe cy'isaha imwe aho rero nzigira ko muri bagenzanje hari uza kuba yamaze gushika hano kugira ngo ace ankorera mu ngata ikaze ni rwawe rero wowe nshuti mugenzi uri kurabandanya udukurikirana kaze